0: dhegeystayaal halkani waa tiriisia codka afka soomaaliga anoo xamdi axmed cali ayaa inla socodsiinaya liibaan ayaa isagan ila daadiinaya waxaad naga dhegeysanaysaan mawjada dheerarkeeda uu yahay 855 am ka sidoo kale shabakada internetka tricr.org.au oo aad ka dhegeysan kartaan ilaa isbuuc waxaa iyadana beryahan aan bilownay inaanu webi shabeelle ayaan isagana ku darnaa liibaano soo dhowow
1: waa ku mahadsantahay xamdi waa ku dhowahay idaacadda
0: liibaanow waxaan iyadana soo dhaweynayna dadka naga daawan doonaa webi shabeelle mataqaanaa yaan iyagana soo dhaweynaynaa wixii ay marta fikradooda commentiga ku sa maxaa liibaanow commenti
1: share waxaan ku leeyahay
0: subscribe waxaan ku leeyahay wixii fiicnaa oo dhan
1: wax walba dhaha misgarin yiisada ugu dambeeyay iyo yaa casharada
0: ugu dambeeyay haa lagu waxaynayo liibaanow hadaan ku bilowno wadanka gudahiisa waxa runtii loo diyaar garoobayaa doorashadii gobolkan Victoria oo dhici doonta bisha 12aad oo hadda waxaan ku jirnaa bishii 6aad oo waxa ka dib bilaaban doonta marka 6 bilood miyam ama 4 bilood
1: 4
0: bilood wey maadaama 12 inay gaarin xataa 4 bilood baad muddaa inay dhaxdeeda waxaan adu dhaxdeeda aha marka

0: دوفي لا سهنسي
1: حيي
0: شو نينكو وحان مالان هام الكا دوفار خامس الكا دوفي ادو لابدو متكا ضدنا بالك عن يومكتي اللي بانو دوفار بايدها ضدنا دوفي بايدها
1: دوفار
0: دوفار يدوفي لابدو والدها وبالك عن بيق الله لكي زي انك صوصا هاين اكزاكتلي كان قولادان هادا لما تحناني اي بورن اي عب اي حايد اميران ان الكان الهين
1: دون فار فرو دي جرنا دون فار فرو
0: ها كاني انو حقيني اهاي ودن كاني انو ان اركي جدميرها سيقو اردا waxay ilka dhaadheero inta leh leh weeye ha geesale ha markaas waan ka noo ninku leh ma ilka doofar la sahansay show ninkan oo madaxa taageesas u dhahay moqti bo arkay ilka weyn leh markaas uu show miyo qararay waxa markaas wixii wale ilka doofar la sahansay hadda marka arinta soo socota waxay tahay liban halka mar doonta qoladii la dhigi jiray one nation ama haweeneyda la yiraahdo Boreen Hanson oo wadankan soo bilowday siyaasadiisa 20 sano ka hor oo hata mar habis gashay oo marna kaliyeed ahayd ordo oo dadku nacay yihiin oo fish and chips lagu sheego oo arimo mar hore aan ka hadalnay oo please explain soo martay oo meelo badan soo martay
1: xamdiyo ama 30 sano ahayd 30 sano inay ku jirtaa umaleenaya siyaasadda
0: 30 sano miyaa
1: 1997 beelaha si soo
0: galay 96 ki meelaha umaleenaya marka 96 inta laga joogay
1: hadda 30 sano
0: 30 miyaa ma 30 baa
1: jirtaa hadda 30 ki baa xirtay
0: بسم الله ورحمة الله
1: وبركاته.
0: مركا إسلانتي بهدا وحي ودا عرعر غير عادية. وحنقولنا هننكي مر هابا رئيس الوزراء كحجين كودنا كان أستراليا مرها باينه مجوز وننكي سو سكوارن أو أن أدلو ميلبلا كنا العقوية. هذانا ننكي بابا أورك هذا كتر مضي. مركا بريهن سبوت لات كواحد هي أورك هذا هيستها. ور أفتيد هاد قدمي سو بحيسا وحيشي جيسا وأي تري هدي دورشة حد اللقب تفدر على كه. waxaa lagu qiyaasay ururkaasi inuu ila konton kursi meesha hadda maanta hal kursi oo bariga dhawayday ku guuleysan baa waxa wax la baa laakiin ku ruuxma taqana oo shaqada ama ka fariisto ama waxa u dhaco oo loo dib loogu tartamo ayaa kursigu ugu horeeyay ee waxa la dhaho lower house waa guriga dawladda laga dhiso guriga ay hadda hal kiri ka haystaan oo hatta ka naftiga dib ay kaga guuleysteen ayaa waxa la leeyahay inay ba ila konton kursi ay ku guuleysan baa laga yaabaa
1: konton
0: ay ku guuleysan taasi meesha hadda mucaaradku uu yahay dhowr iyo labaatan mucaaradku uu ka hayso dhowr iyo labaatan marka maxaa la leeyahay sa arintu u dhacdo iyo waxa taa u dhaw inay ba iyagu mucaaradka noqonayaan looma shika qaba hadda looma maleeynaayo inay dawladda ku guuleysanayaan laakiin sa inay ba mucaarad noqdaan oo ururkii liberalka iyo xulafadi ay ba daaqada ka baxaan
1: xamdi kala barkii fadhigaas waxa ashagaysu waa 75 umaleeynaa
0: ha kala barku waa 100 iyo maxaa weey konton miya kuraas dhan waa 100 konton marka konton haday ku guuleystaan dad miini saddex meelood meel oo kale ay ku guuleysteen marka aqlabiyad buuxda ma haystaan sida la sheegayo ee laakiin waxay shikilaan ay ka badinayaan mucaaradka hadda maanta jooga
1: waa qiyaas laakiin wax la hubo
0: ma ma waa ha afsiidu say ku soo baxday weey ee waa hadii wax ka san waa isbedeli kara marka arintan codka ugu badanna wuxuu ka go'ayaa waa xulafada weey ama liberalka ama nationalka ama qolada coalitionka ayuu dadku codkooda inta badan ka go'ayaa mar horta arintaas socota laba mid u bay noqon maalinkii la gaaro sanadka 2028 kan ee dawladda federaalka inay ku aadan tahay imma inuu waxa ka rumoomo oo Boreen Hanson ay noqoto quweedda labaad ee waddanka Australia waxay soo gurguurtaa ama inay noqoto ilka doofaar la faaso waxaas oo dhanba uu ku noqdo un imaartay hal bacaad lagu lisay oo noqdo marka laakiinse time will tell bay dhahan gaaladu time will tell waqtiga asaga markii la gaaro ayaa la ogaani inay Boreen Hanson iyo one nation
1: waxaan leenahay please explain
0: bi horta miyan ku celinay horta please explain dad badan inay saa u gareen baa laga yaabaa Boreen Hanson waxay ahayd naagtan horta koow dad badan waxaan rabaa inaan in yar dib ugu celiyo Boreen Hanson waxay siyaasadda ku soo gashay markii hore iyadoo liberal ah liberal wuliba John Howard ninka leechery oo mar aha ra'iisul wasaaraha ugu badan ee ku soo noqday uu yahay Australia uu yahay wali uu nool yahay ayaa 1996 kala soo doortay ayaa ururkooda ayay ku jirtay inay soo istaagtay oo waxa ay endorsed ururadu ashkhaas bay endorse gareeyaan ama ay taageeraan oo dhan ayaga anagu naga tirsan yahay markii campaign-ku u bilaabanayo markay campaign-ki bilowday iyadoo liberal ay ku campaign-ka ku bilowday ayaa markaa waxyaalo aan loo joogin oo liberal-ku si kastay right u yihiin ayna u adkeysan kirin ayna aqbalin bay ku dhaqaaqday oo ay kamid tahay dalka waa laga qabsanaya Asian-ka na qabsanaya dadkii Australian-ka khatar bay ku sugan yihiin iyo waxaan loo joogay meel ka cadday markaasu marka liberal-ki dhahanayna tan arintan waxa uu leeyahay badwad ku yara waad yara badbadinaysaa

0: waad yara badbaadinaysaa. Yaa waxaa lagu yidhi arintaasi waad yara waad ku yara dardaraysaa. Yaa la yidhi waa ku dardaraysaa baa la yidhi waxaan caadi ma aha waa la diiday. Markaas waxaa lagu sameeyey waxa la dhaho disendorsement. Disendorsement macnaha waxa weeye xaalad nagama tirsano ururka naga. Isnaantaasi nagama tirsano. Kursiga asaga ahe markii hore aan ku taageernay haddii ku guuleysato annaga nagama tirsanay ogaada arrintii bay markii ku guuleysatay iyadoo sidaa la yiri haddana kursigeeda ku guuleysatay markaasi waxay soo ogsaatay kaligeed waxyaalahay markii waxa baarlamaanka marka ay ka hadlaysay u horeysay waxa la dhahay maiden speak markii ruuxu markii koobaad ee baarlamaanka loo doorto ayuu hadalkiisi maiden waxaan u maleeyay inuu yahay ugubka wuxuu ku ugu baxay oo kale waxaan caasay u dhigantaa urashadii u
1: horeysay
0: ruux marka uu sheegaa oo markaas uu ruuxuna mabda'iisu wuxuu yahay inta badan way marqaansan yihiin waa dad yar weeye ruux yar weeye da'diisu yar tahay siyaasadda ku cusub markaas la dhahaa bal inuu sheego si uu hadhow u dhaho wixii bal maxaa iska bedelay u dhaho waxyaalihii marka meel insiimka ay ku hadashay baa liibaana waxaa ka mid ahaa inay tiri we will be swamped by the Asians waxaan harqin doona oo daad ah noo qaadi doona Asianka bay tiri iyo dadkan dibadda ka imaanaya markaas hal mar waan xusuustaa miiriye aad wax awal hor Australia xataa ruuxi saaso kale u yara hadla si toos carabka saa ugu musu dhifan jirin ruux marka baarlamaanka Australia ku jira oo dhahaya saa u arinta u qayaxaya oo haddana dalalkan agteena ee dariska noo ahee ee aadka nooga farbadan ee Southeast Asia haddana farta ku fiiqahaya waxay noqotay runtii sistamkii waxay ku riday argagax waxay noqotay la yaab leh marka waxaan xusuustaa markii la wareystay in badan la wareystay ee maalinkii u dambeysay qolada programmada Australia aadka loo yaqaan 60 minute oo aminka socod channel 9 uu soo deyn jiray yaa gabadh Lee Hayes la dhaho haddana way ritaar goolada u maleynaysaa ayaa maalinkii u dambeysay balan soo tiri Bullen Hayes waxaan rabaa inaan ku wareysto waayey haybayd way aqbashay wariyaasha mugti khibrada lehna waxay markasta raadiyaan wax la dhaho catch ruuxa ay ku kadiyaan waliba oo
1: haboonta
0: ha oo ruuxa case ku qabta xuduud ruuxa dadka khibrada leh way iska gartaan xataa iyagoo hadalkiisa ay u rabeen u dhahaya ayay markii horeysa fahmayaan in la doonayo hadal in laga qabto marka way ka xumaynayaan oo hadalkii uu isoo meermeereysan markaas mar dambadeena dhahayaan wixii xataa ay rabeen in dhahan ayadase waxay ku noqotay kado markaasi waxay noqotay wax markuu ruux kasta uu arkay waxay hal marba waxay ku tiri barigaana aad arintaa looma sheegin Bullen Hansen are you homophobic hadalkii ugu horeeyay waxa uu bilowday markii doorashadii markuu hadalkii bilowday ayaa waxay ku tiri are you homophobic homophobic waxa dadka ma garan guriyoodka oo kale erayga ugu habboon ee Soomaaliga dhigar waxa weeye dadba waxay dhahayaan cunsuri ma oo cunsuri ma oo
1: maqdiyo
0: waa dad guriyood macnaheedu waxa weeye ruuxa ma garan gurigiisa iyo meesha uu yaqaan iyo dadka uu yaqaan mooyeen waxa ka oran ka cabsanaya dadkaas aad dhaa homophobic baa lahaa macnaheedu ruuxi haduu gurigiisa joogo banaanka haduu wax u cabsani oo wax Allah meesha inuu dib u keenayo moodi haduu tuulo degan yahay tuulada wixii ka baxsan xumoodi balaayo inay jirto oo la iscunayo marka ruuxaas oo kala dhaa homophobic markaas ay waxay tiri ayuu homophobic baa ku tiri waxaana show Bullen Hayes weligeed meen maqal markaas iyadana si la kacalahin oo iska lama filaan ah iyo waxay u tiri please explain sidacna bari dhanba marka Australia oo dhan maxay ruux kasta markii lagu dhaho please explain qosol aan dhex jirin
1: waa la gaaray oo lagu bartay
0: ayadi baan lagu bartay waxayna asalka ah waxa ku soo ururaysaan ruux aad siyaasadda uga hadlay oo soo arkay inuu siyaasi yahay oo siyaasadda dibadda ka hadlay oo qarankii baan badbaadin leh haddana aan garanaynin wax soo simbal oo ah homophobic waxa uu yahay aan garanayni oo shoo ka qaaday
1: xamdi oo adoo kuwata hees baa laga sameeyey nin Australia ku jooga oo Queensland wuxuu ka sameeyey hees muddo dheer socotay aakhirkii dacwad bay la kortay waxay tiri sharafteeda lagu dhaawacayaa heesta ayaa la dhageysan beer waa laga ogolaaday
0: waa laga joojiyey
1: heesti waa la duugay heesta lagu duugay
0: islaanti saasa hayd baa limaano waxay soo qabdhacday horta markii u dambeysay xabis baa uga dambeeyay arintii xabis bay gashay mugti dad badan ma ogo xabis bay gashay muddo dhowr bilood aan maran inuu haabay ku jirtay inay waxaana lagu haystay wuxuu ahaa inay lacagtii Australia ruux markuu doorasho ku guuleysto oo xisaari markuu NB yahay ama ha noqdo dawladda ama mucaaradka ha noqdo ama independent ha noqdo lacag waxa jirta la siinayo sida shaqaale oo kale inta badan lacagta ayaga maamula shaqaale inta shaqaale ramaan baa dad hal shaqaale ku shaqaleysan yihiin dadka laba shaqaale saddex shaqaale ee lacag kale idan waxa jirta loogu talagalay inuu xafiiska ay ku maamulaan oo badna taada shaqaalaha oo kale lacagtooda waxa bixinaysa dawladda iyadoo ruux shaqo ku maro asagu uu shaqaaleysan mooyeen ruuxan leeyahay shaqaaleeyo wadi mooyeen mushaarka waxa bixinaysa wasaaradda finance ga baa bixinaysa oo iyagu wax awood badan kuma ay laho laakiin si waxay awood ku leeyihiin lacagaha kale loogu talagalay in hotel lagu guriga maarta xafiiska oo kale ha transportka oo kale waxyaalo lagu soo gato waraaqaha lagu soo gato waxyaalo badan waxa jirta ay xafiiska adminkiisi oo lacaga ah marka arrimihii ayaa waxa lagu soo eedeeyay inay si khalad ah u isticmaashay arrintii waa lagu soo ogeeyay waa lagu helay xabis bay gashay markay intii lagu xukumay hadda ma xusuusto laakiin iyadoo xabiskii dhamaysan u dhaweyn ayaa waxa ka qaadatay abiil abiilka marka dadna ku guuleysatay sidii bay ku soo baxday muddey marka iska yar aamusnayd haddana way soo noqotay hadda waxay ku soo noqday marka waxay kaga jirtaa baarlamaanka waxa la dhaho Upper House Upper House ka maasho waxa waa meesha Senate ka la dhaho meel area kooban ma matasho laakiin gobolkaas unbay uun meesha dadkeeda ay joogaan dhanbay yey matashaa
1: Xamdi oo marka adaa ku watee maadaama ay heshay macnaha taageero saas u badan maxay ka dhigantahay
0: waxa dhigan tahay horta isbeddel san sheegayay way aakhirkii doorashada soo socota waxa already lagu qiyaasayaa doorashada waxa u horaysan uma lahayn gobol ahaan markii loo fiiriyo horta midii sorry waxa ka horaysay intii hada arcaraheedu u soo kacay waxa ka horaysay South Australia xamnaa South Australia hal kursi miyey waxbay ku guuleysan wax badan se kuma guuleysanin midda ku xiga ee lagu taysti garayn karo isna waxa noqon doona gobolka Victoria laakiin xagga federaalka oo arcaraha ugu weyn ay ku wado waxa la ogaan doonaa 2028 ka markii doorashada federaalka dhacdo ayay ama noqon doonta ilka doofaar la saansay oo wixii iyo kontonki kursi iyo wixii halba caad lagu leeyso u noqon ama hadii kale ay noqonaysa quwad saddexaad hadayna noqonimba quwada labaad ee waddanka siyaasada Australia marka runtii walaac badan baa laga muujinayaa dadku ay ka muujinayaan inkasta oo aan anagu aan aad uga sii walaac uga qabin waana sheegi sababta waxa Australia nidaamkeedu runtii waa uu ka duwan yahay khaasatan midka Mareykanka oo kale waa parliamentary system waxa dhaho waana party system marka taa darteed waxa usuu uma suurtagelinaysa ruuxu cod kasta oo uu haysto iyo si kasta oo taageero u haysto inuu amar taagleeyo ay ku adag tahay sababtoo ah siyaasadiisu dhan waxay ku saleysan tahay MP-yada baarlamaanka fadhiya marka kuwaana mid kastana markuu ururka haddantiisa ha fiiriyo doorashada guud ha fiiriyo laakiin ruux qalbuna haddana xutarada ku hayaa dadka meeshii isagu laga soo dooranayay jooga si ay u arkaan dantooda dadka waxay u dooranayaan inay maciishada loo raqiisiyo inay shaqo ay helaan inay waxbarasho helaan in aynan cabsanin inay nabadgelyo waxa way wax ay xoog saarayaan haddii aad meesha markaa ku mashquulto oo inaad u intiraado adduunkan kala gadin iyo waxaan sameyn iyo Australian kan ka dhigyo aad laakiin sa qutulyoomkoodi iyo maciishadoodi maalinka iyo cabsidoodi iyo waxbarashadoodi iyo ciyaalkoodi aad waxba ka qabaneynin MB goodi baa la waci oo leh loog anaga waxa sheegaysay adduunkan kala hagaajinayna ma garanayne what's going on baa lagu dhihin taas marka xakamaynaysa waxaa kale oo iyadana xakamayn baartiga asagana urur buu ruuxi ka tirsan yahay ururkaasna xubnay leeyihiin xubnahaasina waxaa ugu xoog badan kuwa baarlamaanka ku jira kuwa kale oo baarlamaanka ku jira taasoo dadba marka waxay keenaysaa in aynan sida ay rabto sida hadda Mareykanka oo kale Donald Trump intii la doortay uu wuxuu doonay qasdi labi karo 4 sano soo socota ma aha xakamayn xoog badan oo aynan meel ka mari karin ya dul saaraan marka saadateen Boonan Hansen awooda ma ay laho karti iyo maskax ay ku maamusho oo xubnaha baarlamaanka ee far badan ee hadda baarlamaanka soo galay iyo xubnaha guud ee ururka iyo shacabka guud iyo isku ma ay awoodo marka si badanba marka ay ugu dhici doona qasi lab waa laga yaabaa inay doorashada hadda u dhameeyso markii lagu ay kuraasban haday ku guuleysato ilaa ta kale soo socota laga gaadhay inuu qas badan ka yimaado laakiin aakhirkiisay rabtay oo ma soconayso ayaa marka laakiin isku dooduba inay isbeddel weyn ku sameeyso san sheegni hadda already waxa la leeyahay ururka xulafada ama liberalka oo weligii muddo dheer ahaa ama dawladda dalka maamulahay ama mucaaradka ahaa inayba hadda mucaaradnimada kaba baxaan oo Boonan Hansen ay kala wareegto
1: marka maadaama xisbi hadda uu isku bedelayo xisbiga labaad ee talada macnaha ku soo biiri doona ma laga yaabaa Boonan Hansen kaliya inaan arkayno mooyaane dad kale awoodo kale ka sareeyo oo ayada garab fadhiyo oo maamulku xoogo
0: وبنتي في عنوي وبنتي هذا في عنوي حا سان هداي ما دام ونقري وبارتي سيستم بولين هانسن هذا يدو واحد إسكت جاي سا مر بي موقتي بولين هانسن is one nation هذا حال هذا one nation بسيطة ما قاعد إحساس إسكت دكتي لازبري أورز مركب بلاد وحوا بولين هانسن is one nation كي بولين هانسن واحد يدو عيله هاي حقيقة صحيح هاي مركو ماشوا النقطة بارتي أون نقطة حبنو يالان حبناها سو حي دوران كران روح الله روح أي ربان أغلبية هايست وحاب الله جيا بابا حد مركب سا دور شلون عاملين دائما الجارين هذا حبني سوي مادان إن هيدهم بولن هانسن هذا ليدر نون نقوم يصير روح كار ليدر نون نقوم هيا وحال جاي أبا وضد بنا مرق ياسيا بنك هذا أن كليه مر أهان تري ناشنال كاتر سنة مر جايمين أي ناشنال كا مر رئيس الوزراء ها كحجين كان تقضي باني بجوس إنه بكق هذا بقى مرق حيكون عندنا نسان وحبناها أركو سيدا أركان دان طالا يسيدا يصير تري كران أدي أدي بينه أقول له ده إن أي بولن هانسن ترانسيشن كلا بعد ون نيشن أون نقضه أيضو إن إنه جايمينه إن كواك على كلو ريجان marka tiina dad ba marka waxay leeyihiin duwaye dadku wixii ay ka rabeen bulan ruux bulan san fursada liban waxa la soo baahan is video maxay dadku ka rabaan waxay ku arkaan inay iska tahay ruux iska daacada maskax badan bay haysaa iyo aqal badan bay haysaa iyo xal badan bay keenin ma aho lagu ma arko waxa asal lagu arkaa inay tahay ruux iska daacada oo dadka maartay caadiga ah iska masaakiinta ah ee martaqana dantooda iska eriyada markii wax la weydiiyay la yaabay what is that dhaha hadii la dhaho dad iyo muxuu yahay aan kala sheegin hadii ruux naciibiyin ee waa nacbahay hadii ruux jecelhiin waa jecel aan saabsaabeynin on diplomatic iyo isticmaalin dadka way hor dadka ay kasbanayso marka dadba waxay leeyihiin dawaay hadii buulan hansan meesha ka baxo mid aqli badan oo smart ah oo article uu yimaado dadki waxay dhahanaa kuwani kani kuwi hore bulamid yahay reesul wasaara iyo إنك أن معارض كي يقول لي ولي أن سوء ما أمره جري أقول لهم دي هاي واحد إنه يتنهان بألغة يابا ومر قاعد أن تدكي أهدرات دي بلوغة غن نقضو لكن سوى حاسو تكالا دو روح عقل بطن ومسكح له ويرا هذا مايا كواسو كلا ميه سوى دوكرا وان عقل بطن هاي سوى دوكرا ومسكح بطن هاي سوى دوكرا أرتكال بان هاي لكن سي وحيالا كواسي أين الحوق ساري نيبان حوق ساري هدو لهم بألغة يابا دكي لكس بطي إنه هاي ستان واسو دكال مركا رزكي هاسا مركز دبي جري
1: حمدي ومركا وحن قوله لها مركا تفيريسو تاغيري ياشا دكا مركا ليبرك مركا لفيريو ودكا شغالها أي أدنيان
0: يس
1: مركا هدا
0: هلا ها شغالها لو إنكم كا ها
1: مركا أيضا ما دام أي تاغيري هيد أقوبة دكا أستراليان كا
0: ها
1: ومن سن دي معناها سجرين كي ويحجري ودنكا ودنكا
0: ورنتها ودكا جودهان لها هي أستراليا دي أنو نقاني قعان كنا ديكا بحيسا ودد ميلي كي مدينة نقرينين أيا اللي هي ذلك وإذن لليهين وانا أرن مهيما دادكو بهن يفهمان أرن تن أصل كيدا رنتا مركي الله فيريو نوع عنصر النماء أيا كدن بيسو كد دابا سعطة داد بضان أو حاجة شرا وانا اسكب بني آن كدبي عديسي انتي بضان لها هي أرناك دالكن أهين دادكي قبصري دادكي سو هرمركن كاني لوغو يمد لوغو الضيان هيو حتى نسي أنكي بانا لطافة أيا أنكي وانا لإلوبي arintu horta asalkeedu taasi ku in ka fursaneynin marka madaxdu ama dadka way baraarujin oo way u aqli xilin oo waxay dhahaysaa waxa ma soconayso markii aan Australia dadkan cadaanka ah ee Europeanka dhulkan qabsaday Australia markay ahayd taajirnimadan iyo dhaqaalahan iyo horumarkan iyo adduunka aan ku xiranahay ma aanan haysanin arintan waxa keenay in afarta garti adduunka laga yimid oo marka aadna dadkii badna dhaqaalihii iyo horumarku iyo aan bixirtay sameeyney yaa sababtay haddoo marka ruux saa u sheega dadka uu ku qanciyo la waayo oo in la dhuhu sida Donald Trump oo kale mag America great again ha wana sheekad dadku ugu meel kasta Liban oo ka jirta dadka waaweyn Allah hadasho waxa iska dhahayada Soomaalida ka soo qaadno dadka waaweyn oo dhahdo waxa iska dhahayada bariga Soomaalidu fiican ay iska dhahay hata waxa laga yahay barigaas inay baahaydba dadka 180 inay waxa cunaan la aayeen dagaal uu jiray balaayati u dhareedii socotay laakiin ayagu waxay u garanayaan in markii ay isaga ahaa waxa hadda dhibaatooyinkii haysta ay arkaan waqtiga asaga ma jirin marka waxa iska suureysanayaan in ay waqtiga ka fiicnayd laakiin marka qaar markii scientific loo fiiriyo oo la isku daro hal iyo laba la dhaho okay bariga asaga ahaa waxyaalaha dhibaatooyinka ahaa maxay ahaayeen tiri aan tirina bal kana jirta gaajada badnayd dilka badnayd caafimaad darrada badnayd horumar ma jirin diyaarada lama raaci jirin baabuur lama raaci marka wixii la tiriyo oo haddana dhaho hadda caafimaadkii baa badan dadku intay noolaanhayn way dheer tahay cuntadii baa badan nabadgelyadii la-aantii way yar tahay haddaad rabto inaad meel aadad baabuur baad raaci kartaa diyaaradbaad raaci kartaa marka wixii intii la tiriy isbarba dhigo oy soo baxaan marka waxa wanaagsan inay ka badan yihiin ruuxii marka wuxuu dhihi karaa warmee waqtigu hadduu ka fiican yahay laakiin ruuxii hadduu iskaga dhago un dhaho mama waxaan balaayadan qeylqeylaysa inta badan weliba wararka oo hadda balaayo uu sheega yaa dhegaysani waxbaa la dilay waxbaa la dilay yuu dhaq waxaana liibaan oo arrimaha haddana xusadag inaan ku baraarujiyo maanta hadday haweenay ay ku kufto adduunka geeska si kale si xun u kufto waxaa laga yaabaa media adduunka o inuu sheego alla islaam baa meel meeshaasoo god ku dhacday balaa kada laydinka qaadmaay godka ay u hagaajin la dhaho markaas hadii war dadku xumaa bal islaam danday ugu hadda waxay joogtaa adduunka geeskiisa kale waxaa laga yaabaa boqol ruux inuu dhib xunxun adiga dariskaaga ku gaadhay aasa maadaamuusan media ka hadlin inaadan maqal laakiinse aad arintaa inay qalbiga kaga dhigto hadduusan media kuu sheegi lahayna waxaad iska arka lahayd arrintu inuu nabad yahay asagood waxaa laga yaabaa inay tuulooyinka kaa fogfog oo dhar dhowr boqol ruux inay ku baabado ku dhimatay marka marka qaarkood wararku inuu mediahu sheegahayo macnaheedu ma aha inuu dhib ku batay simbali waxaa weeye sheegidiisa badan iyo ogaanshidiisa yaa badan marka taana waa muhiim dadku xisaabta inay ku darsadaan dhegeystayaalkan waa tiriisa codka afka soomaaliga waxaan daga dhegeysanaysa mawjada dheerkoodii 855 sidoo kale shabakada internetka tiriisa.org.au waxaan bal isagana mar baan u diri doonaa dadka aan u diri jirnay liibaano arrin baad lahayd
1: ha xamdiyo waxaa jirtay baryahan nin waxaa jira freeman magaciisii hore waa iga maqan yahay marka ninkaas wuxuu ahaa nin dilay laba nin oo booliis ah oo u shaqeynaya victoria ninkii isagaha waqti dheer baa la baaday goobay marka waxaa lagu guuleystay ninkii isagaha in la dilo oo lasoo
0: macnahamarka
1: waxaa jira ninkan meelihii uu ku gambanayay imeelihii gambaadka ku ahaa dad badan baa la shaqeynayay dadkiibaa lagu raad joogay
0: sax
1: dadkii badankood waa lasoo wada qabtay
0: sax
1: qaar hadda maxkamada
0: waa dadkii inuu gabado caawinhayay
1: caawinhayay ninkaa wuxuu maqnaa ugudu yaraan 9 bilood ka badan u malaynaya inuu gambaadku jiro u dhudhumanayay
0: sax
1: marka arintaas aad bay la yaab u ahayd
0: sax
1: meel yaroo victoria ah oo dadko dhan la og yahay wacyigelin badanna ay jirtay
0: sax
1: ninkaa wixii arka lasoo sheega ahayd
0: sax
1: adigu aakhirkii ninkaa wuxuu ku jiray meel container ah oo guri ah
0: oo meel baadiye
1: meel baadiye ah
0: sax
1: marka dad badan baa qarinayay ninkaa oo la shaqeynayay marka dadkana waa loo degay waxaa la yiri ninkii ninkaa lugta ku leh waxa weeye macnaha sharcigu wuu hoos imaanaya
0: sax
1: waxaa la yiri muxuu ahaa dameeri labadiisa dhagood nin tuug oo qaa'in ah oo wax macnaha soo xumeeyey
0: iyo ruuxa qarinaya
1: iyo kii qarinaya waa isku dambi
0: sax
1: marka niminkii maadaama oo dhowr joor loo macnaha dee fariimo badan loo diray
0: sax
1: fariimahaasna ay ka dhagatireen baa ayagiiba inta la raad raacay badankood waa lasoo qabtay hadda lagama hor dhacaya bay dhaheen booliiskii marka waxaan soo cadeynaynaa dadka tirada intay yihiin
0: sax
1: iyo wixii macnaha waajib ku ahaa qaladka ay galeen marka maxkamad baa ayagana de sugaysa marka hawshaas saasay udha
0: taasna waa runtaa marka waa khayrlaa waruntaa arrintaa ninkaasi horta wuxuu ahaa nin aad media mar u haystay saad sheegtay intuu booliis la dilay ayuu duurka galay bose muddo dheer buu maqnaa oo lala'aa meel u jooga la garan la'aa mar xataa la yidhi wuu dhintay oo sidiisu isaga dhintay aakhirkiise waa run waataa sheegaysay meel beer aha oo baadiyaha aha asagoo kontayna ku dhex jiray ayaa laga helay markaas haddana halkii lagu dilay
1: booliiska isagoo hataa ka warramaya qaabkii lagu dilay markii la arkay baa waxaa dhacay waxa la yiraahdo negotiation macnaha dee ninkii in lala
0: gorgortooo
1: la yiraahdo inuu soo dhiibo marka uba ogolaado wuxuu yiri kaalaya qamre ilcaabo oo kaalaya ku aban waa arintaas waa wada dhamaynaynaay kaalaya si cayaar cayaar buu haddana bistooladii ninkii booliiska uu dilay si qaldan u dilay buu intuu soo qaaday buu macnaha dee dadkii tusay booliiskii marka sidaa waxaa
0: khamrida aan sheegaya bastooladan weeye
1: asaga sidiiba marka ninkaa nin arxan daran buu ahaa aakhirka waxa
0: weye dad badan baana liibaano moogtay dad badan yaan dhihina dad waxaa jiray u arkahaya ninkaasi inuu ahaa nin haliyey ahaa oo booliisku ay ku xadgudbeen oo waxaas moogtay yuu ahaa waxaa liibaano xusidaydana mudan waxaan maqlay nin waxaa jira australia aad loo yaqaano famasol dhaho net carry يمحوها أيرش أها ملها لبعتن شر يمر لبعتن ملها سو أها بوليس بو دنبي بو جلي مركزو عري مركز بوليس كبير كذا بتجين بين بوليس الدلي مركز دماغ هذا ملو كوجبني سقي كحزو اللي هذا ند جالي كانج جانج له يعني تلو جت جي صور بعشرة صور قفل انتو
1: قفل قشة أو برنس كله برنس كحرة عبده كده هي يا مركز دم بس
0: ماشي اللي جدري لقول أوعي ولا أوعي صور نول بقى من الصاق بتاعه شو ميال حبس كورت اللي جدري لنا من الجابة إلا عيتيبة أمرين مركز نينك عسي لبنان وبرو حاجة تأن مقري أم من كان خاصة فيكتوريا dad badan baa waxay ku kala qaybsan yihiin ninkaasi qolyo dadkii booliska iyo nidaamka iyo un maleen dadkii ingiriiska iyo xagga ka yimid inay yihiin waxay u arkaan inuu aha criminal gang aha mujrim aha dadkiisi iyo wixii la halmaanay dad aad xun inay yihiin kuwii kuwana waxay u arkaan inuu aha hero inuu aha xurriyada australia iyo inay dadka booliska aha meel la mariyana inuu sabab u aha xalay wiil aminka libano gobolkan victoria مالي ولي دارين كي باكتيرا هذا تكتر لكي اي دكي دجنين نتكل يكو حديثو امن كان ضد وحيو كلا امسون وساقا تاجر صنو وركي يلو هلية يهي يدكو اركي مالها كلا وحامر كارين تهان دا اوكي نوحايتا نين كان هدا ماشا او كوتو انا من استن فيكتوريا ميه يهي وارين عيو حالي نتكل اي دكي سي اي جوغان
1: جوغان ها واه قولوين كان مركا اللي يلاه دو
0: قولوين مركا ها مركا امر qolada ka soo jeedo ama ba inuu de awaal u og yahay inuu haddu meelaha kala tago inuu ku badbaadeynin oo lagu farfiyo qolyo waaga tuugi la dhii qoladan si uu haddu ku dhawr niyo net kali baan kalaan ahay oo dan booliis baan la dagaalamaya inay kuwa badan oo hadayna xataa sheegin iskaga jeedsanaya inay jiraan yu kulli ugaabay u badan tahay inuu meesha ka soo jeedo maleen maayo marka arintan waa arriyadan xiiso la soo jirtay weeyo libaano hadan u sii socono waxa ka dhacaya wadanka gudhiisa xagan waxaan la soconaa libaano aad bariyahan u socda oo dad badan ay maqlayaan guri la'aanta ayaa australia bariyahan dambe aad aad war ku ahay guriyihii oo yaraaday guriyihii oo qaali noqday guriyaha dawladda khaasatan oo ayagana aad tirado u yaraaday oo la dhaho dawladdi australia gobolada iyo federal kuba lacagaha ay ku bixinayaan in guriyo cusub la dhiso 30 sano ugu dambeeyay aad iyo aad iyo aad u yaraay waliba khaasatan libaano gobolka victoria ayaa xaal dhaha waa gobolada ugu hooseeya inta guri ay dhiseen 20 sano 30 sano u dambeeyay laakiin dawladda dhexe federaal kuna xoog bibriyaha caar u saaray in guriyo badiso gobolka victoria asana sidoo kale u sameynayo arinta markaa waxaan u soo sheegay dad maxay tahay guriyihii libaano ugu horeeyay ee dhaadheer waxaan ognahay magaalada melbourne inay ku yaalaan 44 guri inkastoo ay laba hadda baxeen 42 markay ay taageeran dhahno
1: haa
0: 42 guri oo dhaadheer oo magaalada centerkeeda aan ka fogeyn oo ku hareereysan
1: victoria iyo
0: melbourne oo melbourne kaliya oo dawladda gobolku ay tiri in la rabo in la hagaajin lagu sameeyo oo campaign badan iyo kasoorjeed badan iyo dagaal xun guri aminkan uu socdo labadii guri ee ugu horeysay 44 meelaha 3 sano ka hor miyaa la sheegay ya horta soo gabagabooday stage dhowray soo mareen markii hore waxay gaareen dadkii laga raro waa la dhameystiray waxa la gaaray in design-keedu yeesay tahay in guriyuhu maxay yihiin imisa qol weeye oo dadka laga tashaday oo aan waxaan naftigooda Liban oo aan qayb ka ahaa runtii aan aad u aaminsanahay dawladdu waxyaalo badan inay naga dhageysatay waxaana kamid dadka aan la wadaago meesha guriyaha la burburinayo waxay ahaayeen 96 guri laba guri bay ahaayeen markii la isku daro waxay isla ahaayeen 96 guri sax 96 guri mise ka dad Liban maxay weer khaldan kulba waa 16 dabaq libaano 16 dabaq oo midkiiba ay ku ay degan yihiin 6 guri ku yaalan dabaqiiba waa imis sababta korka kama ficinye halba waa waqti hore ahayd oo yar oo yar jartay say ahayd
1: arunta ah soo doniyo ma aqaan marka waxa leedahay daarahaas kulligood waxa weeye dib habeen baa lagu wada sameynayaa laakiin labada ugu horeeyso maadaama oo la wada macnaha hadda hooshii gacanta ku socoto tirada intii ku taalay mooyaane in ka badan
0: dheeraad baa lagu sameynayaa
1: baa la sameynayaa
0: marka 6 hadaan ku dhufto 16 ha midkiiba sorry midkiiba 96 midkiiba 96 buu ahaa dabaqii la arkaba marka 96 hadii lagu dhufto 2 waxaan noqonayaan 192 192 afwan ha 192 guri ayaa meesha laga burburiyay. Dawladdu markaa waxay ay ballan qaaday in ay dhiseyso 248
1: guri.
0: Ha guri inay dhiseyso. Marka arintaasni arin runtii waxay ahayd aari positive gurihii inay aad u xogow loo kordhiyay oo lagu daray konton guri oo kale lagu daray midka total ha waxa kale oo iyadana muhiim ahayd oo iyadana positive ahayd oo lagu sameeyay guriga ugu badan guriyahaasi waxay ka koobnaayeen 1 qol 2 qol iyo 3 qol saddex qolba ugu badnaa walidaaba dad badan oo waliba Soomaalida dadkeen u badan yihiin laaj families kala dhaho oo ilaa 5, 6, 7, 8 ka kooban yeeynan meesha deganaan karin oo isugu hayeen inay meelo kale guri looga helo. Hadalla aanu la hadalnay oo aanu yidhi dad waxaa jira guriya fara badan isugu hayeen muddo dheer oo hadda laga raray oo raba inay ku soo noqdaan dadkiina hadii la dhaho maya kuma soo noqon kartaan keli uhun qolal idin la agma joogto arinta sax ma aha. Waxay dawladdu naga ballan qaaday iyadoo markii inay lagu darayo 4 qol iyo 5 qol afar qol waan u malaynaynay inayna adkayn laakiin runtii inay 5 qol lagu darayo aad iyo aad bay nooga farxisay oo arkeen inuu ahaa tallaabo weyn oo dawladdu qaaday. Marka guryihii noocaas la sameeyay ayaa hadda markii dadkii laga raray stage-kii kowaad waxa dadkii laga raro waa laga raray state-ka labaad wuxuu ahaa consultation-ka dadkii lala tashado state-kii saddexaad wuxuu noqday inay la dumiyo guriga hadda dumniintu waa la dhameystiray hadda muddo bil laga joogo waxaa la dhameystiray guriga dhulka la dhigay hadda waxaa bilaabanaysa marka oo hadal rabaa la yidhi sabtidan soo socota meel wara aan ka maqlay aad weli looma ogo laakiinse waa exclusive weeye liibano war soo gaaray sabtidan inay shaaca laga qaadahayo dhagax dhigidii guryihii dhisidoodii labada dabaq ahaa oo 248 guri aha oo ka kooban ilaa 5 qol guryaha ka kooban yihiin ayaa dhagax dhigidooda la sameynayaa sidii marka hore la sheegay waxa weeye 2028 inay diyaar noqon doono in lagu guuro. Waxaa kaloo guryaha khaas ku yihiin Liibaano oo guryahan kale ee la sameyn doono ay kaga bedeleen dhammaan 248 guri waa guryo dawladeed weeye. Bariyan waxay dawladdu aad u sameynayeen inay guryo community lagu daro oo mix wax la dhaho community private wax la isku dhaxdaro dhul dhan oo dawladdu ay lahayd oo guryo dawladeed ku ooli jireen ayaa la burburin markaas barna waxaa laga dhigaya community barna waxaa laga dhigi private barna waxaa laga dhigi dawladdu waxay leedahay dhammaan labada guri iyo 248 guryo dawladeed bay noqonayaan. Waxaa kaloo iyadana laygu baraarujiyay maal dhowte Liibaano in ay noqon hayaan gurigaasi Australia oo dhan dabaq dhammaantii guri dawladeed aha oo kontonkii sare la soo dhaafay la dhiso guri dabaq aha sababta guryahan guriyo 16 dabaq ah laga burburiyay waxaana laga dhisayaa 17 ilaa 18 midna waa 17 umalanaya midna waa 18 dabaq marka waa guriyihii ugu horeeyay oo dhammaantood dawladeed aha oo kontonkii sare la soo dhaafay.
1: Marka qaadkii la yaqaanay oo housing commission lagu yaqaanay
0: waxaa lagu soo yaqaanay hadda wixii ka horreeyay oo soo bilaabatay 60 sano waa guryahan hadda aan sheegaynay la burburinaya dhaadheer weeye oo aadka hadda dad badan arkaan inay qoor xun yihiin air condition aan lahayn old fashion aha oo la rabo in laga takhluso. Marka hadda kuwa markii la dhisay 60 sano ka hor guryo dhaadheer oo dawladeed inta kadib lama dhisayn laakiinse kuwan waxay noqonayaan kuwa ugu horreeyay oo guryo dhaadheer oo dabaq ah oo dawladdu ay leedahay dhammaantood 100 iyo 100
1: qaabka loo dhisay marka suu noqonaya
0: maya aad bay uga bedelayeen sidiina loo tusay disaanka anigu waan arkay kow waxay horta leeyihiin 4 dabaqba meel waxay lahaan hayaan u dhaxaysa oo banaanka loo bixi oo dadka ka dhaxaysa communal area 4 dabaqba markii 4 dabaq u horeysa markii la dhaafo meel buran banaanaha oo intaad baxdo liftiga aan ahayn oo aad istaagayso oo maarta furan ayuu yeelanayaa. Waxaa kaloo ay leeyihiin guryaha hoostooda waxaa laga furi doonaa meelo dadku ay wax ka gato ama maqaaxi ha noqoto ama dukaan ha noqoto waxyaala dadka loogu talagalay ayaa hoosta ku ooli doona. Waa guryo air condition leh waa guryo waxay noqonayaan energy waxaa la 5-star energy macnaheedu waxaa weeye guryahan hadda waxaa weeye way kuwa qaarkood duleel badan bay leeyihiin marka qabowgaa si sahlan usoo geli ama وحلي هنا ونجح آه مر الله مركو كلي جماده آد بأكلان هيان آد آد بأكلان هيان جريان مركو حنقان هي جريا إنسليشن لوسمي جي أو عن سهرن أكلانين سهرن أقبوبينين ومرك آد أبا هدا أبا هتو آد أبا هني بأي كنديشن فربضن إياه أما هيت فربضن آد أبا هني هدا درشيت هسيبان أحرته أدو واحد لقو تلاجلي أو إنه مرت فايف ستار insulation water
1: marka loo xisimaayo daarihi hore
0: oo sida rajaynayno ha sida la balan qaadahayo iyo sida wixii markii paper laga dhigo iyo qoraal aha iyo realtiga markii la tagto markaas ay kala bedelaan
1: dadba ka qoomeenay waxa leeyahay daar waxaan lagu duminaya daar aan barna
0: daar aan hada dadba moqtay markaas ay sidii hore iska jecel dadba hada amiga moqtay campaignya socda la haya guriyahan in la barto degreeyo oo la difaaco laga soo runa markii loo fiiraniga waxaan ku dhaa dadka dadkan markay la weydiyo lamxaad aad u barto garaynaysan waxay dhihiin waa guriyo historic aha waa guriyo aad adaaga waa guriyo kana laakiin sidoo waxay iloobahayaan dadka degan maxaa ayaga danta ugu jirtay ma dhahayaan hadaa tiraado in gurigan waa historic historicnimadiisan rabaa in loo hayo hadaa way adigu kaali deg oo adigu kaali dego historicnimadiisa ku hay oo u dul qaaday dibkiisi iyo qaxarkiisi oo aan fiirfiirsanne oo dhana gurigi 70 sano ka hor la dhisay weeye oo aad tiraahdo weena jiraan guriyo waxa jira saa loo hayo oo lagu hayo dawladda ay diido oo tiraahdo waa historic weeye way qorxiinahay qorxmo wal rabay hadaya dhibaatooyin ba ka jirto waxa inay dumaan ba laga yaaba hadda ayaan taariikhdi ba lagu xusuusanaya marka waxa dhaca give up ba la sameeyaa waxba give up lagu sameeyaa marka dadba waxay rabaan inay jiraan dadka dibkiisu u gaarayaan in iyaga ayna noqonin oo dad kale ay noqdaan in dadka
1: aha waxa la yiri tusi taabsi laakiin haday arkaan guriyahan waxa laga yaaba kuwa hadda oo oldiga ah inay dhahan durba dadkii macnaha waa ku qanacsan
0: ma way badhiiba taayo xaqiiqo anay shiki gaano jiraba waa man aragnay guriyaha
1: hadda facility fiican oo lagu noolaan karo carruurtu ku ciyaaraan
0: ma way badhiiba libaano way badhacdayba oo guriyaha hadda la dhisay dadku marka ogo horeysa wax ogo way ka yareey sheegtaan marka bogti meel kugu cusub yahay waxa ki hore uu kaga liitan arki dirba xayala hadda Soomaalidu waliba dad familiar la jawaye waxay jecel yihiin hal qol inay laba sarro ilaa saddex sarro la dhigo qolalka marka bariyahan dambe waxa xoog la saaraa marka isagu guriga meesha magaran la dhaho living room kala dhahay la fariisto ee dhaxdhaxaadka ah ayaa guriga qaar kood aad loo weynayaa oo dadku inay soo baxaan oo ciyaalka ku ciyaaraan oo haday doonaan ay buuxsadaan laakiin qolalka haduu saddex qol yahay qol kasta waa yar yahay waxa laga yaabaa hal sariir markii la geliyo wax kale in aan la gelin karin marka Soomaalidu arintaa marka way mar ma jecelo oo way naceb yihiin laakiin runtii haddana markii loo fiiriyo dadka design-kan sameeyay waxyaalo badan oo waxaa jirta oo ciyaalka koritaankooda iyo caafimaadkooda u fiican oo xoogga saarayaan waxyaalaha baryahan hadda la og yahay waxa weeye internet iyo computer iyo game baa jira marka damo ilmaha qolkooda laga soo saaro oo meel la keeno haadayna banaanka u baxaynin meel ay dadkii iyaga isdhex qacaan oo waalidkoodii ay isdhex qacaan oo ciyaalka ay ku ciyaaraan oo iyaga isdhex biya xataa ilmaha duu computer isticmaalayo haday kuwa kale la joogan waxba u dhaamaa laakiin midan waa ilmo kasta qolkiisa geli oo ama laptop la fadhiyo ama tablet la fadhiyo runtii caafimaad ma aha midda kalena balaayo kastaana u soo gali oo waxba lala arkayno lala ogaanayno oo ilmihiiba xataa uu kalsooni isagana diyaari bal ka wardoon ruux baa laga yaabaa mujrim oo way jiraan dad waaweyn oo mujrimiin oo ciyaalka markay arkaan oo soo raadin oo dhihaa inaan kula hadlaan rabaa markaas oo ilmihiinu ciyaalku wax la curiosity way hay doon inay ka wardoonaan oo mana arko gurigii hooyadii uu joogaa oo ma arkay dhibka soo gaaray markaas ka wardoon buu dhihi markaas meesha lagu qarsani marka dadan waxa laga yaa in la gaadho meel uusan arintii gacantisa ka baxayso oo uusan waalidkiina u sheegi karin wuxuu u sheegay uusan garanaynin laakiin haduu fadhiyo meesha fadhiga ah way adag tahay inuu ma taqaan ay socoto oo waxii socoto oo halkaa la gaadho marka waxaan uga jeeday waxa weeye dad baa runtii intay u fariisteen ciyaalka noloshooda family-ga xaaladda jirta waxaas oo intay ka baaran degeen ayay dhahayn sidan baa ugu fiican mal lihiin in markastaba xaqiiqada iyo sida saxda helayaan waxa loo baahiyo dadku ayaguna intay fiiriyaan inay wixii objection ama su'aal ay ka qabaan inay sidada u sheegaan oo dhahan waan faansanahay waxaan isaayo ku fiican yahay laakiin meeshan uu ku xun yahay ee nala arka marka aad dadkii khubarada baa loo geeyay oo dhahay wararintii aad sidan u dhahdeen dadkii sidan iyo sidan bay leeyihiin ama intay arkaan bay dhahayaan hadda ma wali waxaan u aragnaa inaan saxsanahay oo sidan waan ku xisaabtanay sidana ugu fiican ama waxa laga yidhaa maya arinta wallahi sa markii umaana fiirinine waxaan ka yara bedelayna oo waxaan sidan ka dhigayna marka taartu waa muhiim in xisaabta lagu hayo oo lagu darsado walaal waxay ee Libaano hadaan isii gudubno waxyaalaha kale arin waxaan rabnaa Libaano inaan u gudubno ee xagga Soomaalida Libaano waxaan maqlaynay baryahan in inagoo asiga maqla Soomaaliya waliba Victoria arima ka jiray ba jiray oo dad Soomaali ah oo waxa lagu qabtay family daycare markii aad u jirtay hadda Brian India ista socota oo iyadana waxa la jiray aan maqla xanta aha iyo waxa jiraba dad baa xataa xirimaal u waxa iswara isoo gaaray dad baa xiranba xabis ku jiraba arimaha family daycare iyo India ista waxa soo kala aha laakiin se si cad oo ma taqaan darishad ama diirada nala saaray sida Minnesota inay arintu yara jirto oo ay ku yara ku badan tahay Soomaalida iyo inuu ninkan guduudan orange-gal dheer Donald Trump uu intahay inuu madaxweynaha Mareykanka hadda inuu diirada na saaray anigu hadda Ilaahay baa leh ma kala garan karo laakiin se waxa sa jirta maal dhawayto oo la ii soo diray oo aan arkay 15 ila hadii lagu daro mid la leeyahay uu maqan yahay 16 ruux oo aad garanayso markaad fiirsato inay wada Soomaaliyeen muqaalkooda iyo magacoodaba ayaa la xaliyay la arrestay gareeyay oo arinta iyada lagu hayo ila lacag gaaraysa 90 million lagu haa 90 million oo dollar lagu haystaa arinta marka had meel dhuba ruux ii soo diray waana wali way socotaa dadku waxaan u maleeyay waa la arrestay gareeyay halka ruuxna ay sheegayna waa xaalad wal raadinay FBI da waxa tiri ruuxii ogmiyo jago noo soo dirle mal xirin baan u maleeyay wali dad kale ay investigation ku socdaa waxaan arinta Liban u keenayaa maalin dhaweeyto ayaa Liban arin aad iyo aad iga yaabsay oo rajaynayo inaan dadka mo wax dheeraad la wadaago wixii kale jira ayaa soo martay Liban ruux Soomaali ah uliba islaam waayeel ah ayaa war waxa isoo gaaray in gurigeedii ay joogtay oo dadkeedii ehelka waliba ruux ehelkeedii ah ay la deganaayeen ku ilaalinayeen yaa muddo hadda laga joogo 43 maalmood kor laga qaaday maayo waa Melbourne baa hadda ka dhacday Melbourne baa ka dhacday 42 maalmood kor meel muddo laga joogo ayaa islaantaasi waayeelka ah laga qaaday gurigeedii iyo meeshii ay joogtay arin waxayna ku jirtay arintan India ayaska ah dadkii adeega siin hayay ee kambanigii lagu ogaa inay adeega siiyaan dadkan lagu ma talagalin inay meel ka qaadanay meel geeyaan shaqadooda taas ma aha waxyaalaha xoog la saaray ee India haysto India haysto waxa weeye National Disability Insurance Scheme waa program taariikhi ah naag la dhaho ra'iisul wasaare mar ahayd oo Julia Gillard la dhaho ayay hirgelisay waxay dadka curyaamiinta ah curyaanimadu waxay dadka noqotee wax aan la arag oo la maqal oo adeegabay iyo u fasaxday oo millions lacag ma billions ku baxayso oo haddana intii lacagtay aad u badatay la rabo in la xakameeyo la rabo hasa ahaatee arintii marka saas ahayd waxyaalaha ay xoog aas aaska waxa kamid aha in la awood la siiyo dadka curyaaminta ah awood la siiyo waxa lagu cilciliyaa ruuxu waxa uu rabo in loo sameeyo nood waxa uu malaynayso inuu baahan yahay aad waliba carabka lagu cilciliyaa ma aha waxa uu baahan yahay ma wuxuu asagu rabo ma dhigi kartid adigu ah may curyaan baa tahay aniga wax ku fiican og oo waxa ku sameyn laga yeeli mahayo hadii ay arintu halka gaadho oo ka soo qaad ruuxu ama naftiisa khatar ku yahay jirto taasi process kale la maray jiro u baahan yahay sida dadka maskaxda ka xanuunsan oo kale ama ay u baahan daawo in dhaqtar u qoray oo daawadii hadayna isticmaalin ay naftooda khatar gelinayaan dadka kale khatar gelinayaan arin process la maray jiro dhakhaatiirta iyo khubarada intay fiiriyaan yaa loo sheegi markaas ay ka baaraandegi markaas waxay dhidid ruuxi kale oo daawadii wixii qaado haduu diidana waxa laga yaabaa inay booliska codsadaan inay dhahan naga caawiya marka ruuxi booliska intuu u yimaado la qabto xoog lagu geeyo meeshii daawadii si la siiyo markaadna la fasaxo laakiin waxaan neba eba la ogolayn si loo yeelinin curyaan baa tahay wuxuu dana curyaan ha noqotee anaa og waxa ku fiican waxaasan ku sameynayaa ee qaada ma jirto lagama yeeli mahayo waxa weeye ruuxu inuu waxa uu isagu rabo in loo sameeyo arinta marka aniga shooga igu kordhay waxay liimaano in islaantaasi gurigeedii iyo dadkii oo ehelkeeda ahaa ee daneen hayntii laga qaaday isbuuc kadib haddana waxa la dhaho intervention order la soo qaaday dadkii ayada dad ugu dhawaa looga soo qaaday oo la yiri khatar bay ku yihiin markaas 41 maalmood guri kale oo gurigeedii ahayn aan ahayn gurigi dadkii ayada ugu dhawaa yaa lagu hayay
1: soo afduub ma arrinkaas oo kale
0: wax kale oo lagu tilmaami karo maba jiraba aakhirkiina markii dad u tageen oo maamadii meeshii guriga laga soo saaray waxay si cad sida war ay u soo gaaray u tiri xoog baa la igu hayay intaas oo koor baana idi halay dadkayga halay igu celiyo halay iga saara meeshan waana la iga diiday marka iyada ay ka soo dhaceen waxa la yiri markii laga soo qaadahay boolis ba meeshii ka soo fasaxay si kale ugu socon weeyay marka arinta waxaan u sheedayaa Soomaaliye sida hadda Minnesota ka socoto in dhahayna waan la target gareynaya waan la waxaynaya arintaas waxay ahayd wax la dhaho feeding the maxay the kids program loogu talagalay ciyaalka gaajaysan
1: inay markii aan ka dhaxgalay ma dadkan afduubay aan dhahabe ma Soomaali ba ma
0: Soomaali ajnabi ba Soomaali way wax ajnabi kuma jiro
1: Soomaali
0: way wa Soomaali way
1: Soomaali Soomaali ka abduubaysa
0: Soomaali Soomaali ka abduubaysa way ha ha oo ruux vulnerable ba dhaha waayeel aha oo curyaani ba tabcan India as ruuxu ma qaadan hayo mana ku jiraayo hadeen curyaani ma ku jirin curyaanimaduna waxay u qaybsataa intaas oo wax waxa la dhaha waxyaalaha kamada calaamada ay India as isticmaasho waxa kamidaba not all disabilities are visible riyanimadu dhamaantood ma muuqato barba xagga maskaxda aha barba xagga fiisikaalka ah ruuxba hadda laga yaabo inay 14 lugood ka go'an yihiin laakiin markay maskax iyo aqli noqoto ka aqli badan oo wax walba sheegi
1: adaa wiil ku watee marka qofkan suu ku soo galay qofkan kale uu ka xaynayo
0: waxay ahayd inuu adeeg uu sameynayo adeega asaga ee NDIS ta ayuu u sameynayay oo aha ruux u sameynayo
1: marka
0: haddii si aniga ila muuqato xaddii buu dhaafay hadaan hadda adiga aad wax ama hal ii soo ka diro ama anigu aan ku dirsado aan ku dhaho waxa iyo waxa ii qabo hadaad ku darsato gurigeyga hadaan aan ku dhaho wax ii nadiifi ama cunto ii kar hadaan ku dhaho hadaad ku darsato inaad gurigi furiisa hayso oo aad igu xiri kolay ila mukti macna mithal ama mari hada saa ma kalaade waxaan ka hadlayaa tusaale u soo qaadanaya wixii lagu idmay yaad waxaad ku darsatay wax kale oo meesha ku jira ha oo lagu na fasixin aadan weydiinin waxa ugu siimimsan waxa weeye ruuxa waxa awoodiisa dadka soo qaatirada waxaan waa u baahanyahay waxa laga marmaan aha inaad dadka ugu dhow ama dad kale madax bannaan xataa haddii u maleeyneyso ka ugu dhow inuusan awooda lahayn ama wax kasta uu jiro dad kale oo madax bannaan inaad raadiso oo tirada arintan ila arka arintan aad jirta waxaan arkaa in ruuxan saasa u fiicnaa ama ruuxi ugu dhowaa inuusan wixii uu weena u sameeyneen inay dadka madax bannaano ama han noqoto Soomaalida kaleete ama han noqoto dadka ajnabiga dow ama hay'adaha dawladda ajnabiga han noqoto in loo sheego oo la dhaho arintan yaanu sameeyney sidaan aanu u sameeyneyna nala arka waxa leeyahay independent ruux ay waxay arinta marka ma dhicin marka waxaan ugu soo ururinayaa
1: liibana gabadhu wax ma noo sheegi kartaa maxay ku soo dhamaanaysaa hadda
0: arinta sida la ii sheegay maamadi meeshii rescue ba laga sameeyay booliska loo yeeray booliska yimid ayadii ba loo qabtay turjubaan Soomaali aha la yiri hayaad rabtaa xageed rabtaa inaad joogto ma gurigan aad joogtii meeshan lagu hayay ba tartay inaad si joogto mise dadkan ku yimid ba raa inaad ka saxayd inaad dadkan iyo mar raa inaad raaco dadkaasi si walboon oo la hadlay oo ku iri igu celiya meeshaydi iyo gurigayga iyo dadka way iga diideen markaas sidii arintii ay ku waxaystay waxyaalihii kalena wali waa socdaa oo waa la soo waxayaa ee waxaan sadda u sheegayaa waxay tahay Soomaaliye hadaan u niraahno markii toosh kale nagu ifiyo aanu complain bilowno oo ee sheegashada bilow maxaa lagu ifinayaa aan niraahno asaa ruuxu markaad aragto inuu khald sameeyay aadan la hadlin markaad aragto waxa soo kale iyo wax u dhaw waan hubaa kuwa badan oo saaso kale aha in ay jiraan oo haddana loo sheegaynin sababtoo aha Liibano arintan hadda India ista community geena marsay family daycare ku ugu badnaa ayay aad iyo aad ugu badan tahay waxyaalo badan baan jira waxyaalaha aan maqla anigu kuma jira arintan nin ku jira miyi mana hunguruna igama gelin sababtoo waxaan arkay inay tahay arintu arin dhib badan inay tahay dad curyaan aha oo disability qaba oo u baahan in la caawiyo ayaa adiga waajibkooda ku fuulaya arin sahlan marka ma oo arin si fudud lagaga soo bixi kara ma oo marka laakiin sidoo waxyaalaha aan aadku u maqliiban waxa ka mid ah waxba la kala xaday waxba la kala qaatay kuba wax lagu sameeyay kuba lacagtiisi wixiisi adeegiisi wax qalada loo isticmaalay intaas oo kun ba lagu dhameeyay muddo bilood intaas oo kala lacagaha ruux dadkaasa intan ka faatay loo qoondeen waxa la dhihi 12 bilood ba lacagtan lagu qoondeeyay barga qaarkoodna waa la magacaabay waxa la dhihi waxaaba lagu sameyn karaa waxaas lagu sameyn karaa taas kuwa qaarkood waxa la leeyahay lacagtii dhaneyd ee lagu talagalay 12 bilood ruuxan adeeg lagu firiyo yaa laga yaabaa inay 6 bilood dog bilood inay ku dhamaataba ruux marka uu soo istaago ruuxii shalayto intaas oo adeega loo qabanayo laga badbadinayo yaa laga yaabaa inuu shan bilood u dambeeyay wax banaanka soo istaago wax u imaanay jirin waxyaala oo kuwa qaarkood lacaga lagu kharash gareynay waxyaala aan munaasab ahayn oo marka aduun wax aad farda iyo hadana waxyaala la yaabka wax kala xadida waxyaala aan aad ku maqlo waxa kamid ah igu soo noqnoqdo waxba la kala xaday ruux baa loo tagi ku kala saxiixi ku kala ka daba tagi uu ka saxiixan kuba shaqo u qaban وحن أدوه أضياف صغير يقصي يا كصعدة مركز سومالي مركي عيبته إنه إصاب بحده ودريشة دل ديرد مع الناس يلا نسعره يلا كم بالجيران يلا نيه أنا جاني لوتشي ده
1: كوع
0: كوعه خلدن وإن خلت سلوش شيءه خلدن خاصة ما برد هاي ضد كرتوا الجنوبية هالقصة مايو لكن هذا نوح بوح بوكسي دريني روح سومالي وهذانا وايل وهذانا هوان إني وحاسك هالقصة مايو وحرنتي آد ياد وفلحوية قبل قبل دي برنامج في أنيان سو جارني ليبانو أنت عن كل من الأجيال ثلاثة دمشق دا يا مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.